0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huk law nacionkunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio Amauta wasinchik. Chayachimu. Chayachimu. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay. Chaski willay.
0: Buscan chakui kusunchik yajinas pa yachay kusunchik. Kay punchao kunapi mapas hay kapas kaj kunamanta. Chay nayata ayyunchikunapa uyakuinin kunata.